0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. Inna ibadi laysa laka alayhi
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacna ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss boy dench mu don yow kesse wala motay
2: kon mon ak soxna si meun nga ci denkan suñu xaliss
3: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
3: Ivo, application bu wor jarion te yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa dent mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wuté len ci service client 93 310 01 12
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: xibaari ci Benno FM